Ljetna Kina. 21 sat počinju sve projekcije u Lapadu, Molci i Čudovišta, sinkronizirano, ne morate čitat. Ljetna kinoteka u Slavici, praznik u Rimu, Gregory Peck i Audrey Hepburn. Vrag nosi Pradu, drugi dio u Ljetnom kino Jadran, također u 21 sat.